0: warna si desa ngabimani ngaturang mersi dayang jagi ngerusakang leburang punike gelari sahe mersi dayang jagi ngeranjing ya.
1: Duhun iya wijil irar detan tamu
0: nanging ide tanuning asapun api punike gelari pangdeside inggih medal utawi persu saking gelar punike punika sanetan sedekah uningin.

Nggih. Ide sang drastejiw mene kaping kalih sang Gatot Kaca make punika cucuk nyane gagelaran ide.

0: Sike.
1: Putranipun Sang Arjuna, Sang Abiyang Maneo, punika sane pemucuk ngobat abet ngerusakang pun kegagalan ide.